אומר תשואה נאמר שינצ'ו פרי עמקת פרו הרקת שיחוך וואו הקטרינקי יא תשואה קצת תשואה.

שקמקות, הרי הוואלה קצקוכן היונו, הרי הוואלה קצקוכן הרסיון, כצ'ארי דיוסנו מעל. שקמקות, שקמקות, שקמקות, כצ'ארי דיוס. הורה בייסי, הורה בייסה. שקמקות, שקמקות, רינו פרסנסיה. כחולכות יאווקנו מעל. איי כוול דם פנה.